0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat 2,500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد
6: انعامات ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
8: سری ایف ایم 89
1: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین

0: your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM, FM, FM, FM 89.
3: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز
5: سٹی ایف ایم 89
6: وی آر پلیئنگ یور سانگ
7: یو آر لسننگ ٹو
8: رش آور ود اے بی ڈی

0: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
1: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سونگ۔
3: یو آر لسننگ ٹو رش آور ود ABD۔
4: Welcome back to the Rush Hour. We are doing Check Your Facts. Okay, high-speed internet means no buffering ever, I wish. Unfortunately, that is not true. Speed is only part of it. Server overload, bad routing, Wi-Fi interface, or your device choking can still cause buffering. It's not always your internet's fault. And guys, I agree with this. Like, very often I'll be seeing that my phone is, like my YouTube on my phone is very slow. And I won't disconnect my internet. I won't change anything. I literally just take the app out of the multitasking bar, reopen YouTube, and it works amazingly, 4K. So it's like, I think that really tells you a lot that not everything is always just the Wi-Fi or the speed or that issue. There's so many things that go into it, unfortunately. Okay, next up we have is, if everyone believes it, it must be true. History disagrees aggressively. I think that's an amazing note to end it on. I'm not even going to add anything after that. I have up for you, Gabriella by Cat's Eye.